Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn o'qilinglar TRT'nin Uyghurcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizda har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aloqada Turkcell 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5'dan 6'gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8'dan 9'gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Tur surasining 1-dan 14-gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldimiz. Tilovat qilguvchi Abdul Basit Abdul Samad.

Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi e'tiborlikcha nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. To'rtig'i bilan qasamki, ochiq qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilan qasamki, Baytul Ma'mur bilan qasamki, osmon bilan qasamki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, Parvardigorning azobi chuqum yuz bergisidir. Uningga hech odam qarshi turolmaydi. O kunda osmon qattiq davraydi, tog'lar qattiq sayr qiladi, ya'ni zaminning ustidan tuzib yo'qolib ketadi. O kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy, ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. O kunda ular do'zaxga qattiq ittirildi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomliq bir yo'rik programmamizning bugungi bo'limida Tur surasining 1-14 bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldinglar. Ko'ngil qo'yib tinglashinglar uchun rahmat. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyada tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qanoqdaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Bugün Türkiye'nin energiya jihatdagi tashqirig'i beqindiligini azaytadigan xalqlik buruluş nuqtalarining birining Diyarbakirdan keldigan xush xabar orqali qandoq besib o'tildiganligi ustida to'xtalamiz. Ananiviy bo'lmagan usullar bilan qizib chiqariladigan Selenitis gazi va Selenitis nefti faqat rayonga emas, balki texnik cho'ng energiya ta'limisiga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislarning qarashicha bu yerda to'planadigan texnikalik tajriba boshqa rayonlardagi musobaqani ham tizlatadi ekan. Turkiya Jumhuriyeti tarixidagi eng muhim zapaslarning birini ichish uchun Diyarbakirda xizmat boshlandi. Energiya ministri Alparslan Bayraqtarning Diyarbakirda ananiviy bo'lmagan usullar bilan neft izlayotgan rayon orqali g'abarning yoshirin kuchini 2 hatto 3 hissa oshira olamiz degan so'zi bu nuqtada muhim ahamiyatga ega. Turkiyadagi Dadash farmatsiyasi va Diyarbakirdagi intahin cho'ng zapaslarga dastlab diqqat tortgan mutaxassislarning biri bo'lgan Boğaziçi universitetining o'qituvchisi professor doktor Gürkan Kumbar o'g'lining qarashicha yangi musobaqa intahin muhim. Turkiya va Amerika shirkatlari birlikda xizmat qiladi. Professor doktor Kumbar o'g'li oldi bilan ananiviy bo'lmagan usul masalasini tushuntirib, bu texnikani o'lchamlik tik burg'ulash orqali o'zligidan yer yuziga chiqolmaydigan o'tkazimchanligi tuvan tosh va qum qatlamlarga qapsilib qolgan hidrokarbonlarni gorizontal burg'ulash va gidrolik yerish usuli bilan qazib chiqarish deb xulosalaydi. O, bu musobaqaning intayin ilg'or injenerlik va yuqori texnika talab qiladiganligini ta'kidlab, o'tgan yili Türkiye neft şirketi bilen Amerika şirketleri oturusu da imzalanan hemkarlık gelişimlerine siltudu. Kumbar oğlu bu gelişimler dairesi de rayonda Türkiye ve Amerika şirketlerinin birlikte hareket kıladığılığını eskertip mundaqtaydı. Diyarbakırda ananiviy bo'lmagan usullar bilen Selenitis gazi ve Selenitis nefti qazib chiqarish faqat bir energiya meselesi emas. Biz strategik bir texnik ustida to'xtalyapmiz. Oxirida Turkiya shirkatlari ham bu texnikani amerikalik hamkorlashuvchilardan o'rganib, bilim va tajribasini oshirdi. Keyingi yillarda boshqa rayonlar uchun kerakli qadamlarni bu qatim bevosita o'zimiz tashlay olamiz. Amerika bu usul orqali sab eksportchiga aylandi. Kumar o'g'li mazkur izdash qazish va saqlash usuli orqali Amerikaning intayin zo'r Selenitis gazi zapsiga erishganligini va bugungi kunda sab eksportchiga aylanganligini eskertdi. U yana Dadash farmatsiyasi deb ataladigan rayonda Turkiyaning hozirgi iste'mol miqdori bo'yicha hisoblaganda 4-5 yillik tabiiy gaz va 12-13 yillik xom neft iste'moliga barobar keladigan zo'r zapas borligining tilg'alinayotganligini bildirdi. To'g'ri yo'l xaritasi tuzilsa, Turkiyaning ham mushining o'xshash bir masofadan o'taladiganligini bildirgan Kumbar o'g'li, bu yerdagi zapasning faqat ichki bozorlarga emas, Turkiyaning energiya markaziga aylanish nishoniga ham tuhfa qo'shadiganligini aytdi. Antaliyadagi taraflar yig'inida bu masofa ham kun tartibiga keladi. Professor doktor Gürkan Kumbar o'g'li bu nuqtada muhim bir masalani o'tirg'o qo'yib, Selenitis nefti ishlab chiqarishning ananiviy usullarga selishtirganda texnik ko'p tashlandiq paydo qilishi mumkinligiga diqqat tortdi. Biroq Kumbar o'g'li bu masalaning zarur tadbirlar va maxsus saplashtirish aslahalari qatorliq choralar orqali hal qilinayotganligini bildirib, so'zini bunday xulosalaydi. Xalqaro energiya iqtisodiy jamiyati bu masalani kun tartibiga olib, Antaliyada muhim bir faoliyat o'tkazdi. Noyabrda o'tkazilgan bu yig'inga 38 davlatdan nurg'un nufuzli mutaxassis qatnashdi. Energiyaning o'zgarish masalasi, texnikalik taraqqiyot, karbon sodisi va elektrlik qatnash qatorliq temalar muhokama qilindi. Turkiya va bu yo'lda ilgirlayotgan boshqa davlatlarning nimalarni qila oladiganligi haqida intayin foydali bir musobaqa yo'lga qo'yildi. Hurmatli anglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyadagi tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta sahun Turkiye a UNESCO, ya zuwa yanzu mun bincike gine-ginen tarihi, tsofaffin birane da wuraren al'adu da aka saka a cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi. Yanzu kuma za mu ci gaba da wannan tafiya ta hanyar kusantar wani bangare na gadon al'adu mai rai. Za mu karkata akalar tafiyarmu zuwa ga al'adu, bukukuwa da ibadu, fasahohin nishadi da kuma ilimi da kwarewar da ake gada daga tsara zuwa tsara. A takaice dai za mu shiga cikin faffadar duniyar gadon al'adu da UNESCO ke kira gadon al'adu mara kunshe a abu.